papa, ono solo manyina na no pem muache. Kide so twedi ampo do mo ho ya pa. Da ukere bia so ye mpae bo chenchenche. Ono nkro pepe na filasie. Otim na ko akohwe abom. Bibi etuma ye gai pa.